0: یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما د مخنټو غی مسئلے ختم شوی.
1: واہ بیا هو زهم غوانم چی زما مخ ستا پشان خیسته شی. کولا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مونتا چرتا ملویگی.
0: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا هر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملویگی.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هوم یو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی.
2: وی اللہ دمرا زر سنگا
3: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی.
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی
2: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملویگی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملویگی
0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملویگی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: وی کتاب تا ناست دا زنگیگی خیال کی زیم پان دو دوار وینا ایلی ونی خود بومی درکلی ما پسی کلی تا پتور سادر نفلونا.
1: السلام علیکم بھائی سنگے ستلیم شی برابر پا خیر لالی ز کوم علیم رو ٹیم رسر غدم شو انشاءاللہ کو زندگی و موقع و را روان پیر بورد با زمنگ ملگرتیا کی ام پدی ٹائم باندھی دولس بجونا وخلا تر یوی بجی پورو نورا کی اجازت چرتو سی خادو سی عبادو سی دلوی اللہ پامان دیر زیادہ مرن تینکیو خاموش لسنر دلوی اللہ

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

سیزونه دی نو صفات هم ستاسو د ضرورت سیزونه دی چې څونه پروډکټ صفات کښته ټیک دی جی اس خو نیم لګیا کنه کاسه لګیم دا پیغام او دا پروگرام دومره د زړه نه کوم چې ته ویل نشم په الفاظو کې کال د واده بر روان دی اخلم به السلام علیکم نعیم الله عمر رضی ستاسو سهارنی خبرونه د نوخار نه پوباند 15 بجو نه 20 بجو پورې و چې ډیر اعلی بهترین ستاسو په وجه موږ ډیر سن خبر شو و چې زما مور تاسو سلام کوي وعلیکم السلام زموږ چې کومه سهارنی خبرونه ده یقینا د سحر پوباند 15 بجو نه 20 بجو پورې سحر خبر کوم د نوخار نو واقع ده چې هغه نه خلک استفاده کوي بیا خاص کر د شیو الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء استاذ الطلباء شیخ الحدیث شہید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ داغوی بیان نخلق استفادہ کی زدکڑت کی او بے پخپل جون کی پزان باندی منی اگر خبریں یقیناً چھ داغوی بیان داغوی خبریں ڈیر زیاد اثرناک ہے.

شیتولو خواگو درانو منالو ملگرو پا ما گران همزول ما شران که شران استازان که گگان هندگان باجگان خوریان تروریان خوریان تروریان وی خوریان تروریان تولو توانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استودیو مشه پخیر استا جگرانو کا دردانی منالو پروگرام کے ٹولو تاول کم خوش آمدید ہر کلیوان چی منالو دا پاک کرا بنا اللہ لارم چی ساس بچے تورا جوڑ خوش آل چکالا بادو باری یاری بچی بلکل جنمہ مخطی رہ گی ماس ماس پتی رہ گی آو پا خوش آلو خوش آلو خوش آلو سرا بتی رہ گی منے چی جن دیو حقا ہم دا خفگان نرے کنے دا جنمہ دا تشوہ جنمہ دا ہم دا غلی چی خوش آلو سرا تیر کلاشی پخندہ بنا تیر کلاشی یا بچ سرا پا منہ محبت و فاد و ایارانو دوستانو سرا تیر کلاشی اوکے چکرانو قدردانی منالو سیم دستاسو دوز دستاسو هست دستاسو اخپال زای رو دمه شرانو کشرانو کشرانو مشرد ماما گانو خوری آده خورانو ما اما دیترون و راره آده و راره و تروی دیاجگانو بل بل آده

0: وی گران آشنا خلق و تداسی پا میدان و چی دلتا بلا آشنا نه لارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی جی جی خوری وای قربان چی سو مطلب دیماند دو کده دی اوری دون کنه قربان سایده لکه سلامونه پکی پاس که قربان وای ورته بالکل نه نه قربان زده ته اجازت ته سمرا فیمیل در ته یادیږي سلامونه ورته پاس کول دي زر غواړي ورته پاس کا سلامونه کړی په اس ایم اس کې اغه ټوله ته مې هم سلامونه حواله رته والا کړل صحیح شولا سلامونه کوي مونږ د ورونه یو بیغمه اوسه انشاءالله څومره مو د دعا وس در رسېږي بل وس مو در رسېږي وی ته مخفه کېږه ته شوه خوري
1: وعلیکم
0: السلام سایده انشاءالله دعا به درته کړه شوله سلام دماغ شاہ ٹھیک سلامانہ شکریہ ٹھیک سلام اوکے اللہ پامان

جی نو بالکل د اونانه مشترا ډیر خلک پر ابتا شي دي او د دا وی چې را د تاسو پروډکټ مشترا چیرته ملوي جی نو تاسو ته ملوي دای شي اتفاق هول سیل ډیلر سره پروپرایټر ګل محمد او باز محمد سره حمیدان چوک سے تاسو ته شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ ملوي جی فهیم هول سیل ډیلر تخت نصرتی لطیف هول سیل ډیلر تخت نصرتی اسد شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو زربت خان حاجی منصور جنرل اسٹور صدام پلازا ٹانگ شہدر تملا ودائش

0: trailer de Mamando en Asma Pechan de Eshma Elovera Shempu.
1: Vaya país greer, muy entejado de Eshma Formula Fesual.
2: Zaya Jamil Khan, Eshma Galamandi Landiwa. Auzama entejado de Eshma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, Ma Pechan de Eshma Equaset.
4: Zaya Hamid Khan de Karakna, muy entejado de Eshma Krikri.
5: Zaym Nadim Kanaha, Nashagain, Azama Intihab, Ishma Hain, and Food Cream.
6: Zamanunda, Nafid Malang, Zimiralina, Zama Pistan, Ishma Amla Temple.
7: Zaym Latifullah, the Tankna, Zama Intihab, Ishma Ikni Drop.
8: Zaym Sikandar, the Akora Hatakna, Zama Intihab, Ishma Arjun Fisher.
9: Zay of Nan Hatak, the Varana Karakna, Odemo favorite product, Ishma Antidendrop Shampoo.
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زما عادل منجوال چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زما جواد بیڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زما لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: زما حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیم جان در بیوٹیفول نوشیرانا زما انتخاب ده اشما رایزو
16: زو جابر شاما مایم ده خوشحال بابا مزارنا زما پهچان ده اشما هربل سپری
17: زو نیازدیم ده چاسدینا او زما انتخاب ده اشما سندلات
18: تایا قیصر ده منگل ملینا امو انتخاب ده اشما واشنگ پودر
19: زایم عاشق الله ده بادر هرنا زما پهچان ده اشما بلیک شاین شیمپو
20: زما نوم ده راکتر نیم خان زد قرن شنگیر مخاطبیم زما پهچان ده اشما اکنیتیو
21: زیم اسماعیل فریدای دی اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دای اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تای او بارکم بار دای
22: زیم بازار دی بوشکن نا زما پہچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دی اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملینا دی مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
25: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

یعنی کم زلمیرو دی کم لسنر دی کنا آغی دا پر زکر کو کنا بیا برا توائی چیارا اکرام سے تبوائی کنا چی علکا منکو دی پجبانا پیگو از دا سیو که کنا چی بلا تر کرتا برا برا که کنا نجی بلکل انشتا منگ با کوشش دا کو دا سی خبر دا سی کسیو کو جو سمرها زمونگ سمائن سمر زمونگ لسنر دی چی طول پا پوهاشی نجی بلکل ایر دنگ پرگرام شد نمبر در سر اناؤسمنٹ کم چی کم کم نمبر بستا سو منگ تر ربطا کیوی او کم نمبر بانے بستا سو منگ تر میسج کیوی 0322-98-99-99 یعنی 0322-98-99-99 0322-98-98 دره زلے نو جی بالکل زبیندر میسج کچھ بھائی جان دا آواز ریکارڈنگ پروگرام خو نیوی کنا نا ریکارڈنگ پروگرام ندی سیدا بالکل لائیو پروگرام دے بالکل رغلیو تکا تو رش پاکی نو زبیندر تینے رسوم رحم زمگ دے یعنی زلمی ریڈیو لسنر دی یو ورڈ کشان تے میسج ضرور تاو کی کنا جی سوک زمگ کم سمائن سوک سوک پروگرام آوری او چرتا چرتا زمگ لسنر ویختی او بالکل پاتا باورتا لگیا ہو کنا اللہ اور دیسر سر بالکل کم زمگا یعنی ریڈیو سونا 96 وانا ریڈیو اس مبکیال اس لنک لو نو آغیر لسنر توائی کنا دی وانا کم لسنر دی آغیر وچی تا بادا ہوئی کنا جتا سو مکتا ضرور یو فیڈ بیک راکی وچنا مکتا پخپل وزیر والا کی خبر یو کا نو وانا سم رہا لسنر دی تو سوی موتا خپل فیڈ بیک دا خپل دی موجود گی احساس ضرور رکا بی سائیدو

0: انا برامو دفر برامو سر بیا ودرې د مثلا حواله کې مال دفر مو سمدا
1: ماشا الله ماشا الله نن مې ډېره ګرمي شوې ته اسمن ته مې چار پټه قتل چې خدای چیرې خدا سے سوس کې روچاوي کنه
0: اے خو بیا ورځ مې ډېر تیز مې ورو مزګه به خوا کې ریس لا خو دې خوش برامو شو
1: جی جی جی جناب بس خوان دی او کده اس خو دې دماغ چار کای کنه کای
0: زبردست زبردست
1: سعید جی نور ساته سلامینا سړی ماشي کوي کنه
0: منا خو په گیمبتی سے سپاتو لخانتا و سوٹی کلی سے نوروالیتا و شاپیاس خانتا و بخاریتا و رنبیل نواستا و رفتاباستا و پانکزے سے روستا و تول عربی دنگا تو سے تول سٹابتا
1: والیکم السلام پروگرامر سر اور و سعیدو
0: بیلکو زندہ با خدای خاک
1: آکے جی